היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף.

לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספר.

0: לפני שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה תיכנס מהחלום כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך לא חייבת לך כלום אבל חייבת קצת אותך
1: La radio de la communauté juive de Marseille c'est Radio JM
2: Radio JM איזה כיף

0: רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: שורי שהוא המוג'רו דר מרזי ג'ון המכונה קארט אין המאנו מדי קורם מרו דיוון הקארט

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי

מסכים לעזאזל כבר לאן כולם רצים רוטפים אחרי הריגושים קשקושים כל היום בחיפושים בפייסבוק ובאינסטגרם

מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מה מי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומי